0: Suling, niaka man ko din sa banyo sa akong kwarto.
1: Tabang! Tabang ka mo! Tabang! Rape! Rape!
0: Unsa? Rape good town!
1: Aw, oh, dilinay ko ni mo anaon, sir. Sorry!
0: Oh, kana, Choling. Kana. Ganahan ko, Ana.
1: Alaoy, kalain ni mo, Sir Barry. Maot nga, gid ka, sir.
0: Ha? Nakauyon man ko sa imong pagmasahe.
1: Hala no, madunggan ganita, sir. Abi pa lang, naglubok tag saging sab-a.
0: Unsa ko nagipanulti mo, Choling?
1: Asa may alho og lusong din hiuy? Kay magluyang ko. Kinsa ninyo? Kinsa ninyo may buhat sa linoog diri nako? Naana niyong to? Ikaw ba, Sir Abril? Ikaw ba, Sir Johnson? O ikaw, Sir Barry? Ang may hubo sa akong gisulob o may pahimos sa akong mamors nga lawas? Kinsa ninyo nakatilaw ba nako sa langit nga way himas? Tog-an!
2: Siya si Sender Choling. Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Choling. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika ni Ricardo Tonabug Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Line dalit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Matod pa nila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi, apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan. Dinag-

ko og ginagmayman. Sa uwahi kon dili mo mahimong hutan og hatagag kasulbaran ni akining tulumanon nga imong kadangpan ug kasandigan. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Tambagi ko, Lady Batun. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusos ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuhuna kining tuluman ang mga panid sa kagahapon. Uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo nga mao'y maghatag og kinabuhi. Pinaagi sa usa ka tawo nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanan, mga tampo sa atong isig katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Okay, may adlaw sa kanatong tanan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. Huwag kinisab niyo higalas, Kuya Arn, may guban ka ninyo sabay sa paghatag kinabuhi. Sa usa ka tampo nga giasoy diri kanato. Gama kini sa usa ka babae nga si Casey ang atong sindir karon. Pero ang story mga higala nga gishare ni Casey diri kanato, sayang sab kaila nga si Taysa.

Mga higala makaingon kita. Tungod sa atong pagkamatinumanon, unsay makalimot ka nga, ang atong mga ginikanan kumawad ang atong respeto. Makagaba gyud ay. Para masabtan ninyo ang maong kaagi nga gi-share sa ako ah, ni Kisi, may tungod kay Tesa. Akong tagaano kinabuhi, pero sa dili pa, ato siya ihatag kaniyang pangayong awit.

How about sa heart rate na to? Dili siya kaayo makatabang. Ang kanang pamilo-milo lang sa to ang mga balay nga trabahoon lang. Dili kaayo siya enough nga mo challenge sa ato ang mga kasing-kasing nga mahimong strong. Mas muligon ang atong kasing-kasing. So bintaha gyud to na kay trabahoon sa balay. O labi na kung makabaklay pagyug ka, matag-adlaw, bisag sa usak ka semana, na ilima ka-adlaw, nagbaklay ka. Unya, ang ato pong mga kasing-kasing makaugatan, gamay regyud pod ang iyahang na-receive nga mga benefits kumpara gyud sa pagbaklay. Pero kung gusto nimo nga medyo makapalig-on-lig-on sa imong kasing-kasing, sa imong kaugatan, okay ni, arang-arang tong mag-map gyud sa lug kay medyo sington ka ana manglampaso kanang manglabata nga kining kusog yod o kana grabe na bitaw nga exercise pod pero katong ganina pamilo-pilo lang sa kuan kay na naman kay washing machine di kay na siya maayos imong kasing-kasing sa imong kaugatan kanang mangguna ka mangibot kag mga sagbot mag-trimming ka o kana kana bitaw maggrabig yung buto-buto sa dughan ang imuhag yung pagsingot grabe kaayo nya kana pong pagbuto-buto sa dughan bantayan pod ni muna nga di pod di ka high blood. Insakto po ang imuhang hydration, dili ka dehydrated. Labi na sa mga nagapangalsag bugat, no? Nagapangalos og tubig. Kunya, nagabit-bit og mga groceries, aba? Exercise na yan. Kaya nang nakas groceries na nagibit-bit ni mo, di ni mo gibutang sa cart, ha? Nagtulod-tulod, rakapin nga. So, naakay mga 10 minutos nga sa groceries, nagbit-bit kag bugat, the best. Kunya, labi na kung nang brush ka sa bathroom, arang-arang yan kay basic study mas mo ligon ang imuhang kasing-kasing kay the more di ay kakanang hangakon ba tungod sa imuhang trabaho basta di lang tong hanga kagihubak ha di lang po tong hangak tungod kay naa kay heart failure ha di lang po tong hangak tungod kay naa kay problema sa kasing-kasing magpakonsulta po kasi mong doktor pero kanang hangak pero ligon hayahay ang kahapsay human ka nagtrabaho the best yan nga kahanga kasi the more ang imong heart rate mag-increase tungod sa imong exercise, mas muligon ang imong kasing-kasing, imong kaugatan. Ang atong mga muscle ma-activate kaayo, but pasabot ang imong arms, legs, back, sa imong likod, ang imong core, sa imong tiyan nimo, nagkatrabaho sila together. So, sa ato pa, ang imuhang calorie mas ma-burn pag-ayo. So, may significant ana, but pasabot nga ang imong dugo, mas midaloy pag-ayo efficiently tibuok nimong lawas. So sa ato pa, ma-maintain ang ato ang lihok. Kay pag di ma-maintain ang atong lihok, magsigitag lingkod, higda, lingkod, hantod, manghugot na mga pinangga ang ato ang mga tiil, mga batiis. Unsay mahitabo sa 30 minutos nga baklay. Kan tama-tama lang nga pagkabaklay ha. Ipo tong yaiya kay nga baklay pinangga. Katong medyo paspas lang gamay. Based sa pagtuon, mas daghag oxygen nga dugo. Or mas daghang dugo nga puno og oxygen ang maabot sa atong tibuok lawas. Ang atong kaugatan mo widen. But pasabot, managko siya. But pasabot, kung dagko, mas insakto ang volume nga nag daloy sa imong kaduguan. Unya, mas sayon, but pasabot, ang imong dugo, sayon kaayo ang iyahang pagdaloy. Unya, ang imong nitric oxide, mutaas. Pag mutaas imong nitric oxide, but pasabot, ang imong kaugatan, mahimo siyang flexible. Kasi, pag ang imong ugat, dili na mo flexible, murag lastiko ba? Nga, mubagtok gani na, pag imong pagkuan, muguna na siya, maputol siya. The same gihapon sa tong kaugatan. Ang simple nga pagbaklay kada adlaw 30 minutos makapahimo sa pagpa flexible sa imuhang kaugatan. Dili ka dali mag-stiff neck, dili ka mabikugan. Magpabiling batan-on ang imong lawas kung nakay treadmill, the best. Baklay ka, discipline ra mang gyud. 30 minutos nag-treadmill ka unya. Sa matubangan, gibutangan ni mo diag mga video baron. Nagbasa po ka, nagtanaw ka para malingaw ka sa imuhang pag-treadmill, di ba? So, panahon mag-backlight ta, ang atong mga muscles